0: Radio Godis.
1: Hej, Pernilla Wahlgren här. Du lyssnar på det självklara valet, radiogodis.se.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Station.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Hej och välkomna till Pop och Diet. Och vad är då Pop och Diet? Jo, det är en årskavalkad med flera av 1981 års populäraste låtar. Under de två närmaste timmarna kommer jag att ta er med på en liten nostalgitripp till det tidiga 80-talet. Jag har valt ut 30 hits som spelades mycket på radion under 1981 och som låg högst på listorna under detta år. Så förbered er på en blandning av låtar, sådana som ni minns och en del som ni kanske har glömt. Vi ska inleda svenskt, för 1981 var ett mycket bra år för svensk musik. Den här låten kom ut i slutet av året och var populär även i början av 1982. Här är Secret Service och deras Flash in the Night.

Därför hade vi Secret Service. Först ut i Pop 81 med Flash in the Night. Och då fyllde vi närmast på med Dolly Parton. Det här var en av hennes många succélåtar. 9 to 5.

Där var förstås Dolly Parton med titelåten till filmen 9 to 5, där Dolly själv spelar en av huvudrollerna. Medverkare gjorde även Lily Tomlin och Jane Fonda. Låten nådde USA-listans första plats i februari 81 och var en stor hit även här i Sverige. Och så ett band som fick sitt stora genombrott under 81, nämligen

Där fick vi titeln på låten. Det var väl ingen tvekan om att det här var Freestyle, bestående av Christer Sandelin, Tommy Ekman och Gigi Hamilton. Det känner de flesta till. Fantasi räknas som en av gruppens mest kända låtar, trots att den inte nådde högre än till 13:e plats på singellistan. Nu till ett one hit wonder vid namn Anna Quinn.

Hon heter Anna Quinn, men var känd som kort och gott Anna. Like They Do in the Movies var hennes enda riktiga hit. Desto fler har det blivit för Electric Light Orchestra, som släppte ett dussin studioalbum under sin karriär. Från LP'n Chime har vi hämtat jättehitten Hold On Tight.

i Leopard Light Orchestra hade en stor hit över hela Europa 1981 med Hold On Tight. Som jag berättade inledningsvis var det här ett bra år för svensk musik. Och vi ska höra ytterligare ett par blågula grupper på de två närmaste plattorna. Här är först Magnum Bonum.

Det här är en av Magnum Bonums största hits, Digital Panik. Och då ska vi fortsätta med ett välkänt punkband som bildades 1977. Här är Ebba Grön med 800 grader.

hade vi en av Magnum Bonums största hits, Digital Panik. Och då ska vi fortsätta med ett välkänt punkband som bildades 1977. Här är Ebba Grön med 800 grader.

Så hade vi en av Magnum Bonums största hits, Digital Panik. Och då ska vi fortsätta med ett välkänt punkband som bildades 1977. Här är Ebba Grön med 800 grader.

Det var en av Ebba Gröns största hits, 800 grader, hämtat från albumet Kärlek och uppror. På höstkanten var det en låt som kommer nu väldigt populär, och det får väl också betraktas som ett one hit wonder. Annika kallade sig den här skotska sångerskan, och hon fick en jättehit runt om i Europa med Japanese Boy.

Det var alltså Annika, eller Mary Sandeman som hon egentligen heter. För hennes självbetitlade album hörde vi Japanese Boy. Som jag berättade nyss för här, hennes enda stora framgång. Raka motsatsen gäller för en annan brittisk artist med rötter i Skottland. Nämligen Rod Stewart. På sin meritlista har han bland annat 6 listettor i hemlandet. Hösten 81 fick han en stor hit med Tonight I'm Yours, Don't Hurt Me.

Ja, många hits har han haft. Rodan. Det vi hörde nu var Tonight I'm Yours, Don't Hurt Me. Och det fyller vi närmast på med Shaking Stevens. Han fick en av sina största hits med den här låten.

Det här är vi Shaking Stevens, eller kort och gott Shaky. Störst framgång har han haft på Irland, där han legat efter 5 gånger. Bland annat med den här låten, You Drive Me Crazy. Och då ska vi fortsätta med ett band som debuterade 1981, nämligen Duran Duran. De fick sin första topp 10-hit hemma i England med Girl.

Girls on Film, ja. Så heter den här låten med Duran Duran. Utöver de här 30 låtarna ni får höra fanns förstås ett antal andra hits. Så nu ska ni få höra ett collage av 10 låtar som inte fick plats i Pop 81.

tio låtar som inte rymdes på den här årskavalkaden. Känner ni igen dem? Först hörde vi Tender Turns Tough med Mikael Rikfors. Vi fortsatte med Robert Palmer och Looking for Clues. Därefter hörde vi Banana Republic med Boomtown Rats. Sen var det Gyllene Tider med Djuret av ett annat hjärta. Vi fortsatte med China Eason och Bond-temat For Your Eyes Only. Vi hörde också Starsen 45 med just Starsen 45. Och Anders F. Rönnblom sjöng Jag kysste henne våldsamt. Därefter var det Urgent med Foreigner, Woman med då nyligen avlidne John Lennon och nu senast hörde vi Cambodia med Kim Wilde. Och både Gyllene Tider och Kim Wilde kommer att dyka upp i vår andra timme också. Nu ska vi lyssna till en fransk grupp vid namn Ottawa.

det årets hela natten och hela hösten med för den delen, tack vare den här låten med Attack. Mera svensk nu. Ett band som hade stora framgångar under 1981 var ju Noise. En av deras mest kända låtar

Det här var en av fyra hits under året för gruppen Noise. Vi rymmer bara du och jag. Och vi ska hinna med en platta till i den här timmen. Det blir en låt som John Lennon skrev och spelade in 1971, nämligen Jealous Guy. 10 år senare togs den upp av Roxy Music.

0: Roxy Music där, med Brian Ferry i spetsen. Jealous Guy heter låten, och ni hörde den i Pop 81 som fortsätter om några minuter.
1: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
2: Jag tar och lyssnar på radio.

you.

0: Från Trackstudion direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110 grader.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på den här bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: it's time once again for
1: Rock Box. Mer takt, mindre tal. Ger dig
2: radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

skaffa förstås Soft Cell med Mark Almond i spetsen. Tainted Love sjöngs från början in av Gloria Jones redan 1965. Men Soft Cells version från 81 är ju den mest kända. Bland annat nådde den Englandslistans första plats i september. Det finns ett otal inspelningar av Tainted Love förresten. Artister som Marilyn Manson och Scorpions har gjort egna versioner. Och då fyller vi på med en herre som har en lång hitkarriär i bagaget, nämligen Phil Collins. 1981 var året då han bestämde sig för att ta en paus från sina kompisar i Genesis och pröva lyckan på egen hand. Det resulterade i LP:n Face Value, och från det albumet har vi hämtat jättehitten In the Air Tonight.

Phil Collins fick en rejäl fullträff med den psykedeliska In the Air Tonight, som väl får räknas som en av hans största hits. Och då ska vi fortsätta med en duett. Den här låten fanns med på Queens album Hot Space, och när de spelade in den tog de hjälp av David Bowie, och resultatet blev Englandsettan Under Pressure.

Här är Börjas mot galna gruppen Karamba, ledd av Mikael P. Tretow och Ted Gärdestad. Habba Habba Sut Sut har sin grund i en ramsa av Spike Jones och låten toppade försäljningslistan under våren. Och då ska vi närmast höra en sångerska och skådespelerska vid namn Olivia Newton-John.

var genom filmen Grease som Olivia Newton-John blev känd för den breda publiken. Men 1981 släppte hon albumet Physical. Och det var förstås titelåten vi hörde. Nu en mångsidig artist från Jämtland som har spelat in en rad skivor sedan debuten 1972. Hans namn Thomas Ledin.

Här hade vi en av Thomas Ledins största hits, Sensuella Isabella. Och då ska vi lyssna till 1981 års Eurovisionssegrare. Här är engelska bandet

Här hade vi en av Thomas Ledins största hits, Sensuella Isabella. Och då ska vi lyssna till 1981 års Eurovisionssegrare. Här är engelska bandet

Radio vi en av Thomas Ledins största hits, Sensuella Isabella. Och då ska vi lyssna till 1981 års Eurovisionssegrare. Här är engelska bandet

Bucks Fizz bildades speciellt för att framträda i Eurovision Song Contest. Och succé blev det ju när Making Your Mind Up supade banan med alla de andra bidragen. Låten nådde också Englands listans första plats. Nu ett band som debuterade 1981 och slog igenom med dunder och brak. Vi lyssnar till Depeche Mode.

Ja, det rådde väl ingen tvekan om att låten hette Just Can't Get Enough. Den innebar det stora genombrottet för Depeche Mode, som sedan har byggt på sin karriär med många fullträffar. Och då fyller vi på med en av Ultravox största hits. Här är

0: Det här var titelspåret från Ultravox album Vienna. Videon till den här låten var först i världen med att använda widescreen-format. Och vi ska fortsätta med ännu ett brittiskt band bildat 1978, nämligen Visage. Deras mest kända låt var den här, Fade to Grey.
1: Radiogodis.se

så läste jag om Visage i Fade to Grey som producerades av Midjour. Och honom kunde ni förresten höra nyss när vi spelade Ultravox-plattan. Och då ska vi lyssna på en tjej som slog igenom 1981, nämligen Kim Wilde. Och då handlade det först och främst om den här låten.

Det var Kim Wildes debutsingel Kids in America, och också den låt som innebar hennes stora genombrott. Den bidrog bland annat till att hon belönades med en rockbjörn för bästa sångerska under 81. 12 studioalbum och flera samlingsskivor har det blivit för Kim Wilde så här långt. Och stora listframgångar har hon haft runt om i Europa. I den förra timmen lovade jag att vi skulle få höra Gyllene Tider. För det ska vi göra nu. På vårkanten såg de till med den här. Kom så ska vi leva livet.

Jag vill inte att ta miste på gyllene tider och leva livet. Så till en låt som blev korad till årets nummer ett platta i USA 1981. Låten går också etta i en rad andra länder. Jag talar om Betty Davis Eyes, sjungen av Kim Carnes.

knows you. When she knows you. Betty Davis Eyes spelades från början in i mitten av 70-talet. Men det var Kim Carnes version från 81 som blev en kommersiell framgång. Och då ska vi lyssna till en grupp vi hörde i den förra timmen. Men här är de en gång till. Jag talar om Freestyle. Deras största hit under året, det var förstås den här.

Freestyle fick en jättehit med Vill ha dig. Inte minst försäljningsmässigt. Låten nog etta på topplistan i hela 10 veckor. Den sista låten, den är också svensk. Vi ska nämligen höra X-Models med Eva Attling som frontfigur. De fick sin största hit med den här låten som låg etta på försäljningslistan i november. Två av oss.

0: Cakes Models, ja. De får väl betraktas som ett one hit wonder, eftersom det här var deras enda egentliga hit. Två av oss sist ut i Pop 81. Då vill jag bara önska er en trevlig fortsättning. Ha det bra, hej!
1: Radiogodis.se.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: sommar.
1: Utan Lyko?
0: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: 3 strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
10: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

Texas, USA. We are the 80s music experts. This is www.80splanet.com.

in place. In a dance hall days, we were cool and crazy.

in days. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Station.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepter på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Och nyheterna börjar i Kramfors där en person har gripits efter ett misstänkt mordförsök igår kväll. Brottsoffrets skadeläge är okänt. Det har brunnit i en lägenhet i Sävja utanför Uppsala och två personer har förts till sjukhus. Lägenheten blev rökfylld och branden var släckt senare under natten, enligt Aftonbladet. Minst 30 gruvarbetare har omkommit efter att en guldgruva kollapsade i Västra Centralafrikanska republiken igår. Flera personer befaras fortfarande vara fast under marken. Och till sist kan jag berätta att flera bilar har brunnit vid en bilfirma i Helsingborg i natt. Man vet inte hur branden startade. Händelsen rubriceras som skadegörelse genom brand. Det uppger vakthavande befäl. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Under dagen rör sig ett mindre lågtryck med välbehövligt regn in från sydväst över Götaland. I samband med det här regnet så kommer vinden att friska i. För Svealands del blir det fortsatt en del sol men även lokala skurar. Längre norrut ger ett lågtryck fortsatt regn och skurar. Och fortsatt omkring 20 grader i Götaland och Svealand, kanske något varmare ut mot Stockholms skärgård, cirka 15 grader i Norrland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Vi arbetar med samma sak. Ni är präst.
1: Jag är polis.
0: Kriminalkommissarie.
1: Vi försöker båda fånga vilsekomna själar, mina vänner. Jo, ni har ett tungt arbete.

0: sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
14: Färskbakat med kärlek.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Och nyheterna börjar i Kramfors där en person har gripits efter ett misstänkt mordförsök igår kväll. Brottsoffrets skadeläge är okänt. Det har brunnit i en lägenhet i Sävja utanför Uppsala och två personer har förts till sjukhus. Lägenheten blev rökfylld och branden var släckt senare under natten, enligt Aftonbladet. Minst 30 gruvarbetare har omkommit efter att en guldgruva kollapsade i Västra Centralafrikanska republiken igår. Flera personer befaras fortfarande vara fast under marken. Och till sist kan jag berätta att flera bilar har brunnit vid en bilfirma i Helsingborg i natt. Man vet inte hur branden startade. Händelsen rubriceras som skadegörelse genom brand. Det uppger vakthavande befäl. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Under dagen rör sig ett mindre lågtryck med välbehövligt regn in från sydväst över Götaland. I samband med det här regnet så kommer vinden att friska i. För Svealands del blir det fortsatt en del sol men även lokala skurar. Längre norrut ger ett lågtryck fortsatt regn och skurar. Och fortsatt omkring 20 grader i Götaland och Svealand, kanske något varmare ut mot Stockholms skärgård. Cirka 15 grader i Norrland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

mina damer och herrar. Välkomna till ännu en knapp timme här på Radio Godis med mig, Mattias Nyström. Den här timman hade jag tänkt ägna åt bara svensk musik, för det gavs ju ut otroligt mycket bra svensk musik på 80-talet, och jag har radat upp en hel radda av fantastisk svensk musik. Det, ja, ni som har lyssnat förut och råkat höra mig här på Radio Godis, ni vet ju att jag väljer inte alltid de mest kända låtarna och det som spelas allra mest på radion, utan jag tycker det är roligt med sånt som ni inte har hört så hemskt många gånger. Och det är vad jag har tänkt ägna de närmsta 50 minuterna åt. Ni kommer säkert att känna igen mig ganska väl, men inte helt och hållet. Kommer ni ihåg det här? Ja, det vet jag att ni gör det. Först, vi måste ju börja lite känt. Midi, Maxi, FD och...

Bad Bad Boys, Come With Me. Det skulle kunna handla om mig, för nu inser jag här när jag står och läser ordentligare på skivodrollet att den här kom faktiskt ut 1991. Så det är lite fusk, det är inte riktigt 80-tal, men det är i slutet av 80-talet i varje fall, kan man nästan säga, ifall man vill vara lite snäll. Jag hoppas chefen förlåter mig. Men det här är garanterat 80-tal i varje fall. Och det är Peter Lundblad. Han är lite eldfängd. Det är nämligen så att han beredde.

tror man kan nästan våga sig på att gissa att Peter Lundblad har träffat någon som han blir väldigt förtjust i. Jag brinner heter låten, från skivan Lugn Extas. Då så, nu är det en sån här rolig låt som handlar om oss som jobbar här på Radio Godis igen. Jag rotat fram en gammal platta som heter 50-50 med Mats Ronander. Och han sjunger om oss som jobbar på Radio Godis. För han sjunger nämligen om en hedlig man. Radio Godis.

Jonander och låten En hedlig man här på Radio Godis. Så vi har ju en timma som vi bara ägnar åt svensk musik just nu. Och som vanligt på Radio Godis så är det ju bara under 80-talet vi plockar låtarna ifrån. Nu är vi framme vid 1987 och Thomas Di Leva. Hans, en av hans, titta nu, säger den, du är precis vad låten heter, men en av hans populäraste album skulle man väl kunna säga, åtminstone ett av dem som sålt allra bäst, är Vem ska jag tro på? Det är det vi plockar den här låten ifrån. Jag heter alltså Mattias Nyström och det är bäst, jag är tyst nu och han börjar sjunga om... Nej, han började inte sjunga där, vad bra! Då hinner jag berätta också att radiogodis.se, där hittar du massor av bra musik från 80-talet och dessutom en otroligt massa gamla bra radioprogram från 80-talet som du kan lyssna på.

Thomas Di Leva, du är precis vad jag orkar med. Men vi här från Radio Godis, vi hoppas att ni orkar med lite grann till, för vi har massvis med bra musik framför oss. Vi ska lugna ner tempot lite och hitta Johan Lindell.

massvis med bra låtar. Och om det är så att ni det kommer att du och jag, du som lyssnar och jag som står här bakom spakarna, stöter på varandra igen här framåt på Radio Godis, då kommer du säkert att få höra mer grejer av Johan Lindell. Men nu är det en låt som heter Trasten, och det är Ola Magnell som har gjort den. Också en otroligt bra låt på radiogodis.se.

från en skiva som heter Gaia på Radio Godis, Ola Magnell och Trasten. Nu till Magnus Uggla. Precis när 80-talet var alldeles nytt och fräscht så kom en skiva som heter Den ljusnande framtid i vår ut. Och vi väljer låten Just den där på radiogodis.se med Mattias Nyström. Hörru Magnus, nu går det bra att börja spela, för att nu är jag lite trött på att stå här och prata. Kom igen nu, börja då. Vi börjar närma oss. Vi säger igen, börja nu Magnus. Varsågod. På radiogodis.se.

0: en bekymrad Magnus Uggla som undrar varför han aldrig kan finna just det där. Gillar den här LP:n. Den är visserligen lite kantig, men är hemskt snyggt producerad av Anders Elias och Magnus Uggla.
1: Radiogodis.se.
0: Jag fortsätter med musiken, det är det jag är bra på. Det här är Lustens Lakejer. Lustavision heter plattan och spåret.

Johan Kinde i Lustans Lakejer har fastnat djupt för någon flicka. It's like an obsession. Jag tycker det är ganska roligt, för att det verkar som min fru, hon har en ganska bra självinsikt faktiskt. För när jag frågade henne liksom, vad tycker du jag ska spela för lyssnarna för svensk låt, så valde hon ganska snabbt, det ska vara något med Orup och så den där som handlar om mig. Vadå den där som, ja men du vet, den där som handlar om den där tjejen som aldrig någonsin blir klar.

Okej, okay, alla som känner igen det, man sitter och väntar och väntar och väntar på att ens partner ska bli klar någon gång. Jag tror faktiskt inte bara det gäller oss killar, utan det är nog lika mycket tjejer. Men orop i alla fall, jag sitter och väntar på min älskling. Det är en singelbaksida till singeln Jag blir hellre jagad av vargar. Ni lyssnar alltså på en timma med svensk lite udda musik på Radiogodis med mig, Mattias Nyström. Här är Kommando M-Pig och låten som heter Under min hud.

1983 från en platta som heter Mord stjärnorna med Kommando MP, en av mina favoriter. Det är svår att riktigt placera, det är inte riktigt prog, men det räknas som prog, men det är, jag vet inte riktigt vad det är. Vi tar en vits istället. Jag har nämligen funderat lite på, är det bra, är det dåligt för en tandläkare att ha många hål i sin kalender?

chef Rönn Blom 1980. Jag kysste henne våldsamt. Ja, mina damer och herrar, den här timman, knappa timman med svensk lite ovanligare musik börjar gå mot sitt slut. Och jag som heter Mattias Nyström, tack så mycket för att ni har lyssnat. Och hoppas att vi snart hörs igen. Det sista jag ska säga innan jag lämnar er är att man vet att man är hemma när främlingar får namn och ansikten får leenden. Tack så mycket.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Soundtrack-studion, direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på bästa.
3: Det är i underjorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Station.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Och nyheterna börjar i Kramfors där en person har gripits efter ett misstänkt mordförsök igår kväll. Brottsoffrets skadeläge är okänt. Det har brunnit i en lägenhet i Sävja utanför Uppsala och två personer har förts till sjukhus. Lägenheten blev rökfylld och branden var släckt senare under natten, enligt Aftonbladet. Minst 30 gruvarbetare har omkommit efter att en guldgruva kollapsade i Västra Centralafrikanska republiken igår. Flera personer befalas fortfarande vara fast under marken. Och till sist kan jag berätta att flera bilar har brunnit vid en bilfirma i Helsingborg i natt. Man vet inte hur branden startade. Händelsen rubriceras som skadegörelse genom brand. Det uppger vakthavande befäl. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Under dagen rör sig ett mindre lågtryck med välbehövligt regn in från sydväst över Götaland. I samband med det här regnet så kommer vinden att friska i. För Svealands del blir det fortsatt en del sol men även lokala skurar. Längre norrut ger ett lågtryck fortsatt regn och skurar. Och fortsatt omkring 20 grader i Götaland och Svealand, kanske något varmare ut mot Stockholms skärgård, cirka 15 grader i Norrland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Radio Godis.

så köpa vingar för pengar. Och flyga ut över ängen. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till. För att göra det man måste. Vi gör det man

0: sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på liko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport, där är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kvartsamtal med hjärtat.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
11: Du lyssnar på radiogodis.se där vi ger dig 80-talsmusik 24/7. David Lining har tagit plats bakom mikrofonen, så nu kör vi! Och vi börjar med ett band ifrån Sheffield som fick en jättehit med sin första singel som heter precis som gruppen, nämligen Living in a Box.

Radiogodis.se i din tidsmaskin tillbaks till 80-talet. Supertramp med Breakfast in America som kom där någonstans i skarven mellan 70- och 80-talet. Men jag vill nog påstå att den är på rätt sida om skarven i alla fall. Innan det var det också Living in a Box med låten med samma namn. När det gällde musik och musikvideo på tv under 80-talet så var det ju ganska så måttligt med sådant. Så det var inte så konstigt att man bänkade sig framför tv-apparaterna när programmet Bägen med Kia Berg startade. Och en av de videosarna som spelades i det första programmet är den som vi hör i bakgrunden. Nick Kershaw, låten heter förstås The Riddle.

någonstans du hittar det mesta och det bästa från 80-talet, ja, då är det på radiogodis.se. Här har vi låten When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. En låt som spelades på soundtracket till Jewel of the Nile, eller Den vilda jakten på juvelen som de hette, med bland annat Michael Douglas, Kathleen Turner och Danny DeVito. Mer musik nu med damen som faktiskt är Whitney Houstons måste. Bara en sån sak. Förstås är det Dionne Warwick vi snackar om. Här tillsammans med Jeffrey Osborne.

Radiogodis.se bjuder på ytterligare filmmusik ifrån 80-talet. Här är det från filmen om den stora tågrånet, Buster hette den, där vi ju bland annat hittade låten Two Hearts med Phil Collins. Men här var det legendariska Four Tops i låten Loco in Acapulco. Och innan det så var det Dionne Warwick och Jeffrey Osborne i Love Power. Från legendarisk grupp går vi till en nykomling. För första och egentligen enda hitten för den här herren kom 1984. Och det är väl inte så konstigt egentligen att det blev en hit, eftersom självaste Michael Jackson finns med bland körerna. Sjunger på skivan gör Rockwell. Låten heter Somebody's Watching Me.

Den totala 80-talsupplevelsen får du på radiogodis.se. Brittisk 80-talspop när det är som bäst. Prefab Sprout hör vi i Life of Surprises. Och innan det så var det då Rockwell med Somebody's Watching Me. En av de stora flickfavoriterna under 80-talet var Limahl, som ju faktiskt först var sångare i Kajagoogoo. Limahl förresten, har ni någon aning om hur han fått det namnet? Och det är faktiskt så att han heter egentligen Christopher Hammill. Och Limahl är helt enkelt ett anagram av Hammill. Här har vi honom i alla fall utan Kajagoogoo på egen hand i låten Too Much Trouble.

Den ultimata 80-talsportalen är förstås radiogodis.se. Starship är bandet som har lyxen att unna sig två stycken leadsångare. Dels Grace Slick och så han som sjunger på den här låten, Nicky Thomas. Låten är förstås Nothing's Gonna Stop Us Now. Jag heter David Lyning, jag tackar för mig för nu. Jag får säkert anledning att återkomma, men ni stannar kvar förstås och hör mer bra 80-talsmusik. Jag lämnar er med bossen från New Jersey. Det handlar förstås om Bruce Springsteen. Här hör vi honom i Hungry Heart. Ha det bäst!

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

这个月的老铁宝 CM。

0: Från Trackstudion direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger du med oss ända fram till klockan 9 så kommer du på alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: now it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.